0: rizye gyazwe chugye di, gyo dwe senpa sulu yi, ge dwe cha jang chalu yi.
1: Rizye gyazwe chugye di, ga do se se nye di yi, gom do se chi dwe zi yi.
0: Rizye gyazwe chugye di, chi la dru dwe tabu yi, nang la dwe dwe dimbu yi.
1: Rizye gyazwe chugye di, ke la chu yi jimba ta, yi ge tang wa jimba la mu.
2: Rizye gyazwe chuti. Rizye gyazwe wisu yang yang tu, suple chungbe lukar ge chang ma.
3: Turib sarbi ni xun tang zhong ni, lang cu beg nyam gyur jikar ngom.
2: Dirni gyuze ki jikden yi.
3: Dirni lukar ki singkam yi.
4: Sembo bolingye kong kamsa. Tanda nambu tsu sembo tsubye li zen dini. Pyeongchong longjin yenjin li kong. Pyeogye longjin ki chokdi rikze li zen. Rikze gyatze chokdi si dhiri. Nga li zen zogyong shukien bimzwa yin.